0: Kjell Nordstrøm snart I havn med masker og kostymer til 7. sesong av Maskorama. Den blir hans siste, har han sagt. Nå vil han designe ting som ikke må være så hemmelig. Kjell kommer til studio med en spilleliste som mørk, romantisk og litt dramatisk. Velkommen til min favorittmusikk, Kjell Nordstrøm.
1: Tusen takk. Veldig, veldig gøy å bli invitert.
0: Du designer, skredder, frisør, svensk-norsk.
1: Dansk til og med. Svensk-norsk. Jeg har dansk far. Eller han død da, men ja. Så jeg en veldig god skandinavisk liten kabaret. Ja.
0: Og du også kunstner, skal vi komme tilbake til etter hvert. Det jo kunst I design og skredderfaget og sånn også. Du har satt sammen en spilleliste som lytteren og jeg, Marianne Sipke, skal få høre. Og her det 70-80-tall, og så det 16-17-1800-tall, og noe fra vår tid. Hvilket årti eller århundre føler du deg mest hjemme I?
1: Altså, jeg født 62, så det klart at 80-tallet, altså 70-tallet med disco og allting, og hele den frigjøringen, som kom med diskon, du vet, og komma ut som gay og allt det där. Men sen 80-talet med New Romantics, punken som I och för sig också var 70-tal. Jag var ju en sån disco-bög-punkare. Visst du klarar att se det för dig, sätta samman det. Så 80, det finns ingenting som slår 80-talet. Och jag tänker också musiken som blev, och det tror jag inte man tränger vara så gammal som mig för att mena, men väldigt mycket av den musiken som blev till på 80-talet. Det blir aldrig så bra igen.
0: Vi begynner med Klaus Nomi. Han synger musik från 1600-talet, men det gitt ut I 1981. Vem var Klaus Nomi?
1: Han kom egentligen från ett litet stä. Flyttade till Berlin på 60-talet faktiskt. Fick jobb på Berlin Opera. I Staatsopera eller vad den heter. Det går historia om han att han var operasanger på teatret och blev sur för att inte han fick lov att synga kvinnliga roller. Den tror jag, historien ska man ta lite med en klypa salt. Men han jobbade på operan, men hans jobb var att visa publikum var de skulle sitta. Men det han gjorde, och detta bevisat, han sang för de ansatta och sådant, men han stod nog inte på scenen så mycket. Men hade ju en fantastisk stämma och en kaliber, då, alltså en räckvidde med den här stämman, så han kunde synga väldigt, väldigt lyst, nästan som en kastrat. Detta var ju på den tiden när det var Öst- och Västberlin, så det var inte sånt som Berlin är idag. Så han flyttade till New York, skapade då den här utomjordiska personen Klaus Nomi som ser ut som en alien. En slags blandning av en Joker och alien. Fantastisk look. Väldigt, väldigt speciellt på den tiden. Det var ingen som var I närheten av att ha gjort något sånt. Och så sang han då både moderna sånger, men han tog ju också upp då för exempel Cold Song som från 1600-talet, som väl blev skriven till King Arthur och som en kämpetragisk sång. Men det blev liksom, han blev ett popfenomen och var väl kanske den första som blandade populärkultur med opera.

0: Jag hade en vän i Göteborg i uppväxten i samma period när jag kom ut och skapade, så när jag var 14-15 år, och som heter Jan. Och hans stora förebilder var Klaus Nomé. Så Jan gjorde allt han kunde. Han satt och sydde själv hemma sina kläder, sån geometriska ting och space-inspirerat. Och han snackade om sig själv i tredje person, för han menade då att han var utomjordisk. Och vi blev jagade. Vi blev jagade gatelangs i Göteborg när vi var ute på byn, eller bara vi kunde ta tricken på mitt på dagen, och så blev vi jagade.
1: Men hur såg du ut då?
0: Jag var ju med som punkdisco. Jag husker första gången, det var när vi hade varit liksom ute på någon klubb, och när jag blev jagad av raggare då klockan 2 på natten någonting, och de sa jävla disco bygg och jaga mig, och då blev jag så lycklig, för då tänkte jag yes, jag har en tillhörighet då. Och då var det liksom, det var mycket bling, men det var också punkgrejer och ja.
1: Det var okej att vara discobög.
0: För mig var det det. Det gav ju mig en familje.
1: Kjell Nordström, du har designat kostymerna till det som nu är 7:e säsongen av Maskorama och alla de föregående. Du har sagt att detta blir din sista säsong. Varför det?
0: Jag tänker att 7 år är ganska länge. Jag tänker att det kan vara väldigt spännande. Kanske det är någon annan som tar över, kan förnya det. Men det är också så att det är världens mest fantastiska jobb. Men det är kanske också världens mest ensamma jobb. För att allt jag gör är hemligt. Jag kan aldrig ha besök på ateljé. Jag kan aldrig snacka om det jag gör. Jag kan aldrig visa någonting. Visst inte därför den där innersta lilla kretsen då, av producenter. Och jag är ju en ganska social person. Så jag syns ju, det är väldigt gött att jobba med människor. Och du vet, Lina och Sofie som jobbar för mig då, som är helt fantastiska, de säger att Kjell, du står och pratar med maskerna. Och då tänker jag att då är det kanske på tide att komma ut lite bland folk igen.
1: Ja. Men det är någon uker till premiären på årets säsong av Maskorama. Hur ligger det an nu?
0: Allting är färdigt. Det är alltid så att vi ändrar på ting och det är alltid små detaljer. Och så ska de igenom en ganska häftig test för vi tör att släppa ting på scenen. Vi må ju vara, det är ju livesändning, det är det mest galna i världen att göra en sån produktion live på direktsändning. Men det är det, och då må vi veta att ting funkar. Så, men allt är klart.
1: Vad är det som har gått galt tidigare?
0: Det har varit någonting, för exempel Marcus Bailey som var elgen i första säsong. Han klarade ju att dansa sönder 4 par guldstövlar, och den masken, det här giviret då till elgen, det lossade, det var sån materialtrötthet och väldigt energisk deltagare. Så vi har haft en del såna ting. Heldigvis så sker det väl som oftast på generalpröven, så vi har en halvtimme och reparera.
1: Är det inte så att det ska gå lite galt på generalpröven? Som,
0: jo,
1: man är lite,
0: det ska det, och jag är väldigt overtroisk, så jag ska inte säga att jag har varit inne och saboterat lite, men det kan ju hända. Men jag vill gärna att något ska gå galt.
1: Vad kommer du att savna när det inte är fler maskoramamasker att bygga?
0: Jag tror nog den spänningen som är, det är otroligt göj med livesändning. Sen är det väldigt göj, hela den kreativa processen är ju väldigt, väldigt göj. Det är ett otroligt fint team som jobbar med Maskorama. Alltså allt från producenter till prodass. Alltså, alla som jobbar med Maskorama är liksom honplockade, för att det kräver att man, det kräver engagemang, och det är så mycket kärlek i den produktionen, så det kommer jag att savna väldigt.
1: Vilken figur skulle du önska att du fick lov att lage?
0: Oj, som jag inte redan har gjort. Det kan jag inte säga, för att det kommer ju 8 nya figurer nu.
1: Men det var något som du gärna ville lage som du inte fick lov till?
0: Det har varit någonting som där jag har gått lite över sträcken, ja.
1: Vad då för exempel?
0: Nej, det är att jag liker lite de här mörka figurerna bäst. Och jag är inte så väldigt glad om de där som bara är söta och kosiga ting, utan jag syns att det är göj med som Nöcken och Skrotnissen och Ulven, de som är bitterligt farliga då. Jag hade en figur som rätt och slett hette Styggen på ryggen, som var en djävul och en ängel, och då sa de fint, men nej tack. Så det är någon som har gått i söppla, någon idéer.
1: Vi ska höra norsk musik, Nils Bäck. Vilket forhold har du til han?
0: Jeg kjenner Nils godt. Jeg har kjent han fra han startade. Han er jo helt fantastisk, og det jeg elsker med Nils Bäck er at han er veldig kompromisslös i alt han gjør. Og det synes jeg er så utrolig kult. Og igjen så tar jo han inn kunst, og han er jo utdannet klassisk sanger. Litt, uten å sammenligne, men litt som Klaus Nomi, altså det der med å ta inn kunsten i musikken. Og så er jo hans konserter, de er jo legendariske. Hvis han bare står og synger til en gardintrapp eller har fantastiske dansere på scenen og allting sådant, så er det helt fantastisk. Og så liker jeg veldig godt måten han synger på, for han har en engelsk som er nesten litt som Björk, fast bare du kan høre det noe norsk der.

0: Kjell Nordstrøm, Maskorama-designer, klesdesigner, skredder, frisør, kunstner. Det begynte i Mölndal utenfor Göteborg. Du var inne på at det ble jaget gatelangs i ungdommen. Hva slags sted er Mölndal?
1: Åh, det er en søvnig liten förort til Göteborg. Det er ikke veldig mye som skjer i Mölndal, men for meg var det var et veldig trygt sted å var barn. Men ja, det høres ut som en sånn klisjéhistorie, men jeg var jo mobbad. Jeg var veldig jentete som barn, og hadde en fantastisk mor som alltid støttet meg og sa at du skal ikke endre på deg, det er ikke deg det er fel på, det er de som er slemme mot deg som det er noe fel på. Men det endrer du ingenting, for min situasjon, det gjorde jo, så jeg hadde en ganske tøff barndom med mye mobbing og sånt, og så hadde jeg noen veldig fine venner, det var selvfølgelig bare jenter da, som jeg hadde som beste venner, men for meg handlade nog hela, i hvert fall tonårene handlade om, jeg flyttet hjemmefra når jeg var 16 år, men det handlade om å komme vekk fra Mölndal. Så jeg var jo mye mer i Göteborg, så fort jeg fikk lov å sette meg på bussen inn til Göteborg, så var jeg der.
0: Når visste du at det var det kreative og det estetiske du skulle holde på med?
1: Jeg tror at det er 100% medfødt i mitt tilfelle. Jeg begynte så fort jeg kunde og, du vet, å massakrere min systers dokker og klippa, gjøre klær til dem. Mammas garderobe massakrerte jeg også. Jeg var veldig, veldig, og jeg drev mye med teater og sånt, så jeg tror alltid det er litt dramatiske. Så jeg har alltid vært veldig fascinert av det jeg kaller for livets teater, altså den store forestillingen som vi alle er med i, og den rollen vi velger å spille, og vad vi vill att folk ska uppfatta en som. Så jag tror att det startade så fort jag kunde bevega armar och ben, så var det det jag ville göra.
0: Hvordan begynte du att tjäna pengar på det?
1: Jag var faktiskt bara 17 år när jag startade mitt första firma i Göteborg som heter Artmod. Det var väldigt ambitiöst och det gick väldigt bra. Så jag satte igång parallellt då med att jag utbildade mig som frisör och skrädder, så hade jag mitt eget firma och satt och sydde och sydde och sydde och sålde i en butik. Och det var ju också grunden till att jag törte att flytta till Paris som 21-åring. Jag drog med lite cash och en symaskin och drog ned och tänkte väl att jag får bli så länge det går, och det blev 5 år.
0: Du har jobbat för flera kända designhus. Hur kom du där in?
1: På ett bananskal, alltså folk tror ju också kanske att Paris är så stort och sådär, men det är inte så väldigt stort när det, om du tar de miljöerna då. Så, och jag fick ju uppmärksamhet för det att jag hade ju då min egen butik med mitt eget märke i Paris i Hallarna, som var liksom det instäde på 80-talet. Och så det blev lagt märke till, och så kom jag i kontakt då med folk som jobbar, du vet, designare och stylister och fotografer och allting. Och så blev jag spört om att jobba för dem också.
0: Du mötte en del spännande människor ute på liv i Paris också. Vem då för exempel?
1: Alltså jag har mött alla stora namn. Sån sett Yves Saint Laurent var ofta ute på byn. Terry Mugler, Claude Montana, de är inte så känt för den nya generationen, men de var väldigt, väldigt, väldigt stora på 80-talet. Och selvfølgelig Grace Jones, hon var ju kärste med Dolph Lundgren. Henne blev jag introducerad för via en av mina chefer, en fotograf, dansk fotograf som heter Gunnar Larsen, som uppdagade henne, kan man säga. Han tog bilder av henne och Jerry Hall för någon annan gjorde det. Så igen då, så var det en liten sån sidodörr som öppnade sig, och så plötsligt blev jag inviterad på både hennes börsdagsparty och grejer. Och det var alltid mycket drama runt henne. Visst, hon inte fick uppmärksamhet, så skaffade hon sig det. Och det folk inte vet är att hon var näkta på många städer också, för att hon betalade aldrig för sig. Hon bara drack champagne och gick. Det var alltid väldigt mycket grejer. Och jag husker en gång när hon kom in på en klubb och icke följt att hon hade fått något uppmärksamhet. Då gick hon rätt ut på den dansgolvet och hade på sig en stor svart tyllkjole och bara låter som hon besvimte på dansgolvet. Och så reste hon sig upp, och det var liksom hennes entré. Så det var alltid någonting sånt. Väldigt, väldigt gøy.
0: Du har satt Grace Jones på spillelisten også, og det La Vie en Rose.
1: Mm-hmm.
0: Hvorfor akkurat den?
1: Fordi at egentligen så er det en låt som ble skrevet og framført av Edith Piaf, og jeg hører veldig mye på Edith Piaf når jeg jobber. Speciellt när jag jobbar med mina egna kollektioner. Jag vet inte om det är det att jag vill ha lite den där Paris-följelsen i ateljé eller någonting. Men så är det ju också något med Grace Jones och hennes stämma och hennes sexualitet och power och allting. Så när hon tar Edith Piaf och gör den till sin egen så är det bara magiskt.

0: Kjell Nordstrøm, du reiste altså til Paris som veldig ung, jobbet der, hadde egen butikk, jobbet for kjente designere. Du fartet også til Berlin og London for å oppleve livet og finne ut hvem du var, ganske ung. Hva slags opplevelser hadde du i Berlin?
1: Nei, altså det er helt crazy, for at jeg må ha vært 17 eller 18, jeg husker ikke helt, men jeg vet, det var jo før Berlinmuren falt i hvert fall. Så kjøpte jeg en flybillett med en overnatning i Berlin, og dro alene. Da var jeg utrolig inspirert, som veldig, veldig, veldig mange av min generasjon har vært inspirert av David Bowie. Og spesielt den der Thin White Duke-perioden og det her. Så jeg dro rett og slett til Berlin, hadde på meg trenchcoat og hatt. Jeg husker at det regnade, jeg bodde på et kjempedårlig hotell. Jeg gikk bare rundt i trenchcoat og hatt og late som jeg var David Bowie.
0: Hvor lenge ble du der?
1: Ja, det var jo bare, en overnatning den gang. Jeg har vært mye i Berlin etterpå. Jeg har hatt visning i Berlin, jeg gjorde skandale med en kollektion. Jeg ble invitert som en sånn up-and-coming designer i Europa og skulle ha en visning på Hotel Intercontinental. Og da hadde jeg tegnet en kollektion som skulle se ut som den man gjorde av Lego, og den ble godkjent. Men jeg kom med min Eva Braun-kollektion, og det var skandale å komme og vise i Berlin, men det var veldig gøy.
0: Det er ømme tær i Tyskland fortsatt.
1: Det. Ja, men folk syntes det var veldig tøft og veldig kult, og det var en veldig fin kollektion.
0: Baron von Bulldog er et merke som har kommet opp, og som har blitt, du har lagt det bak deg, og så har det gjennomstått. Nå har du en caps på deg i studio som det står BVB på.
1: Ja.
0: Lever baronen fortsatt?
1: Han gjør jo dessverre sine små innhopp her og der. Jeg hadde en liten försmak nå i våras på her i Oslo på en ny kollektion som jag har då ett øyeblikk når jeg er i veldig godt humør, sagt at jeg skal gjøre en siste, det blir da min tredje avskedskollektion. Så ja, det er også en plan for 2027.
0: Ja. London, der har du også vanket. Og,
1: mye, veldig mye.
0: Og der har du også møtt spennende mennesker.
1: Ja, for at jeg, samme der da, en av mine beste venner fra Sverige, Jalle, som vi var liksom absolutt beste venner, han flyttet til London ett år før jeg flyttet til Paris. Och han kände alla. Han stylade liksom, du vet, allt från Bananarama till och Vivienne Westwood visningarna och Boy George, Lee Bowery, som väldigt många har fått upp ögonen för, som ju var ett levande konstverk. Han var vän med alla dem. Så när jag kom till London så igen då, så var jag med Jalle och mötte alla de här fantastiska människorna. Och det var ju 80-talet, London. London och Paris var ju fantastiska på 80-talet. Dessvärre var det ju också väldigt många som inte fick leva så länge. Det var ju också en tid med när AIDSen slog igenom. Och det är extremt många av de här väldigt kreativa personerna som inte är med oss dessvärre idag då. Och jag vet att du syns att jag har lite sån dödsromantik i låtvalgerna. Men det är ju en sorg också i väldigt mycket av det då.
0: Du har Berlin-fantasien din på spillelisten också, David Bowie. Vilken låt har du valt?
1: Självföljlig, kanske den bästa, ska man säga, poprock-låten ever, Heroes, men i tysk version.

0: Det måtte være den tyske versjonen, Kjell Nordstrøm.
1: Ja, jeg tror ikke Bowies tyske uttal perfekt, men det spiller ingen roll. Det noe med det med Berlin og den kjærlighetshistorien og allting og sånt. Jeg synes den gjør seg veldig bra på tysk.
0: Du jobber altså med årets sesong av Maskorama. Du har Baron von Bulldog som nå spøker litt i kulissene, men nok kommer frem igjen. Du har et kunstprosjekt. Du har hatt ansvar for kostymer på TV-serien Exit,
1: ja.
0: Hvor folk har på seg quiet luxury, kanskje litt prangende klokker her og der og sånn, men det er veldig dempet og veldig lavmelt, og det er litt sånn kodete signaler i det folk har på seg, som kanskje ikke alle egentlig klarer å kjenne igjen. Er de i hver sin ende av skalaen?
1: På mange måter, ja. Samtidig så er det jo sånn at og det er veldig interessant det her med det som du ser, du kaller det quiet luxury, det er veldig bra uttrykk, for at de som virkelig har penger, og som virkelig har om man säger stil då, de vill ju gärna icke flasha med det. Och då är det ju små, små koder och små signaler man sänder ut. Och de signalerna och koderna ska egentligen bara vara för de som är inviet i klubben, så att säga då. Och det är väldigt subtilt. Och när jag jobbade med Exit så var jag väldigt nöjd med att allt skulle vara äkta. Vi hade ju inte budgetet till det, så att jag tror aldrig jag har lånat så mycket ting från privatpersoner som när jag jobbar med de serierna där, men det är ett helt eget språk. Men igen, det är det som jag kallar livets teater då. Vad är det du vill utge dig, vem vill du utge dig för att vara, och hvordan vill du att omvärlden ska uppfatta dig? Där teater bägge delarna då. Maskorama är ju andra änden då, där det finns inga gränser för hur visuellt det ska vara, men bägge är teater.
0: Det handlar om att bli igenkänd på ett eller annat plan?
1: Ja, och anerkännelse då, självklart i exitvärlden så är det bara det handlar om.
0: Är det en världen som är fascinerande? Eller?
1: Nej, jag hatar den världen.
0: Det gör
1: men jag tror kanske för att jag har det synet då. Jag är överhuvudet inte på den änden politiskt eller mina värderingar, men det gör ju också att man kan se på det med ett väldigt sån objektivt blick då, och det var väldigt viktigt när vi jobbade med den. Det var väldigt tung att jobba med den serien, för att det är tungt material och skuespelarna är ju helt fantastiska, men de går också väldigt in i sina roller, så den var, det var väldigt speciellt, väldigt tungt och väldigt tufft, men otroligt spännande.
0: Vi skal høre musikk av Händel, og så skal du fortelle etterpå, tror jeg, Kjell Nordstrøm.
1: Okay.

0: Cecilia Bartoli sang Lascia Ciupanga fra Händels Rinaldo. Den synger forresten også Adrian Angelico I Exit, som du akkurat snakket om.
1: Hvis det skulle vise seg at det finnes en himmel, hvilket jeg egentlig ikke tror på, men hvis det skulle vise seg, så tror jeg det sånn det høres ut der. For det nesten, det går nesten til å gjøre vakrere musikk.
0: Det veldig, veldig vakkert. Ja. Men du har ikke behandlet Händel så veldig pent, kan man si det?
1: Nei, vi... Då vill jag gärna säga vi, så tänkte jag ta på mig skylla helt själv, men vi satte upp en föreställning som heter Jag Händel. Det är Henriette Pedersen som hade regi på den, och en helt fantastisk skuespiller I Sverige, Kajsa Stina Forsberg, som spelade Händel. Och då gjorde vi ett djupdyk ner I 1700-talet, på gott och ont. Vi tror ju ofta kanske att 1700-talet var på en viss måte, men det var ju... För det första så tror jag det hade varit fantastiskt att få gått på en konsert på den tiden, för att det var inte alls sådana att folk satt stilla, du vet, och applåderade när de skulle sådana. Det var ju hyl och skrik och Händel. Det finns historier om att det var så mycket fyrverkeri, och det var fular som släpptes lös och flög över publikum. Det måste ha varit helt fantastiskt. Men den Händel som vi tog tag I, det var kanske den mörkaste och den mest gross Händel vi kunde finna. För det att de stora stjärnorna på den tiden var ju kastrater. De var ju den tidens superstars. Och Händel, jag ska inte säga han hade en besättelse, men inte långt undan, var en otroligt stor fascination för kastrater. Och hade också ett förhåll till flera.
0: Gutter som blev kastrerat för att det inte skulle komma I stämmerskiftet.
1: För att de sang så pent som barn, och då var det tjoff tjoff, och så... hoppade de på att de skulle behålla den här pena lysa stämmen. Det var inte alla kastrater som blev stora sångare. Och detta material då, detta mörka, mörka material, groteska material, det iscensatte vi. Du skulle få den känslan av att komma in på en blandning av ett teater, en bordell kan man väl säga. Och den upplevelsen ville vi ge publikum. Men så var det någon smarting som tänkte att vad om vi tillsätter en extra ingrediens, nämligen lukten av 1700-talet. Så vi blandade, vi köpte in räkor, vi blandade då lite bedärvat räkeskall med en förfärlig parfym som heter Jupp, en väldigt söt, tung parfym. Det blandade vi I en söppelbötta, satte på locket, satte den söppelbötten ut I solen några timmar, tog in den I teatersalen. Och rätt för publikum kom in, så satt vi på en vifte och löfte på locket. Och denna lukten då, av bedärvade räkor och tung söt parfyme, osade ut över publikum. Vi fick väldigt mycket reaktioner på det här. Jag vet att vi var I Göteborg på Atalante, och visst någon från Atalante hör, så ber jag om undskyld. För det att de påstår, det var en I publikum som kastade upp. Men de påstår också att efter flera månader så satt den lukten fortsatt I lokalerna, så de måste mala om hela teatern. Men detta var väldigt göj, och det är den typen av drama som jag älskar.
0: vi nämnde att han synger i Exit-serien, det händelsestycke vi akkurat hörte. Men Adrian Angelico är också en som du känner.
1: Adrian är en god vän. Jag älskar Adrian, och det är en så... För det första är du ju en konstnär, alltså den är ju så otroligt flink. Och så är du då lite speciell, för Adrian har ju också då en räckvidd alltså med stämmen sin som är ganska unik. Och Adrian och jag, vi blir vänner. Adrian är väldigt busy. Och jag är väldigt busy, så vi ses inte så ofta som vi skulle önska. Men när vi möts är det alltid som bara whop, rätt to the core. Och så fick jag glädjen av att ha Adrian med på det här kunstprojektet som jag då har jobbat med och som rullar på hela tiden, som heter Mannen Masken. Där jag rätt och slett skapar en maske utifrån livshistorien till en person. Och Adrian då blottlade sig och förtalade om sitt liv och vad som har... betydd mye I hennes liv och inspiration och både upptur och nedturer, och då fick jag lov att skapa en maske. Och Adrian har ju också är väldigt stolt av sitt samiska upphav. i hvert fall sine røtter og den samiske kulturen. Men det er også, mye, det er veldig mye drama med Adrian, og der liksom Adrian passer ut i de her store rollene og den her elsker jo teater og allting, og så er det samtidig Adrian en veldig, veldig privat person da. Så det her fikk jeg lov å det her koka sammen til å skape en maske, og den henger faktisk, den er utstilt på ubestemt tid og på gamla rådhus.
0: I Oslo?
1: Ja. Men Adrian er fantastisk, og som sagt, Adrian har også gjort Händel, men Adrians tolkning av Mary Boines Elle er kanskje også noe av det absolutt fineste som finnes.

0: Ja, vad ska man säga? Du vet Marianne, det finns någon låtar som om du skulle pröva sätta fingret på någonting som inte är bra. Den här finns ingenting, det finns inte en tone som inte är perfekt. Det är så vackert. Och jag hör på den här hemmabyn och grina. Det sätter igång någonting, men det är också stämmen alltså. Men allt är perfekt där.
1: Jag tror du blir lite rört här, Kjell Nordström.
0: Jag blir det.
1: Adrian Angelico har forresten også delt spilleliste i dette programmet for et par år siden, så det går an å finne tilbake i appen NRK Radio. Kjell Nordström, nå er det snart premiere på Maskorama, sjuende sesong, din siste sesong. Hva er du mest spent på i år?
0: Oj! Jag vet vad jag gläder mig mest till. Och det är bröle. Det är det bröle rätt för när det hela startar. Och alla står bak och alla är liksom helt färdiga. Och så när Silje Nornes ska göra sin entré. Och när hon går in. Det är bröle i salen. Bara jag snackar om det så reser sig håren på armarna. Det är finns ingen drog, finns ingen upptur, det finns ingen ting i hela världen som kan slå den känslan när så mycket glädje och så mycket och det är både barn och vuxna men det brölet det är i vart fall det jag gläder mig mest till. Och sen är det ju den här magiska känslan som är när man gör något live. Och vet att går det gant, och det är tusen ting som kan gå gant i en sån produktion. Men går det gant så blir det en god historia. Så att man liksom tar ting med ett smil. Men det är någonting med den här elektriciteten då, och hela den stämningen. Nervositeten också som är där också som en del av det hela. Då. Men vi har ju ingen annan uppgift än att sprida glädje. Så vi har ju ett sånt mantra att uansett vad som

0: som skjer, så blir det en god historie.
1: Vi skal runde av med Schubert. Det litt mørkt.
0: Ja, det det, og det jo en utrolig, altså nå føler jeg at det blir så trist, men det vakkert, dette jo også, dette også så vakkert framfor alt. Men det jo en utrolig trist skjebne, Schubert, som døde også 31 år gammal. Han fikk gleden av å gå på ett besøk på bordell, som i hvert fall nedtegnet, då fikk han syfilis. Var syk omtrent hela sitt liv, fikk ingen anerkännelse för sin kunst, till trots för att han då skrev otroligt mycket, var så produktiv och allt, omtrent allt är vackert. Men han blev känd efter sin död i vart fall, så hvis vi tror på ett liv efter detta så får vi hoppas att han sitter och är glad nå. Men döden och piken, där också, där, det är alltså, det är mörkt men det är vackert. Och det jag älskar med den här, detta är andra akta, och det är när döden kommer och ska ta piken. Det är att jag har hört på den, så jag har trott att det är döden som är kanske de här lite våldsammare partierna då. Men det är icke det. Jag har tagit fel hela tiden. Döden är den mjuka, fina, harmoniska delen av musiken. Och jag vet att vi kan säkert inte spela hela, för den är lång. Men slutten, den må man höra på, och då ska man lucka ögonen. För det är då piken finner sig i sitt öde, känner att ja, jag ska dö. Men döden omfamnar henne, milt och vackert, och säger bara, kom till mig.
1: Kjell Nordström, tack för att du ville dela din spilleliste i min favoritmusik.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på kan høre alle episodene, følge programmet og få varsel om nye episoder i appen NRK Radio. Der får du også mer informasjon om musikken. Her Helsinki Strings.